ઈમાનમાં પથાર ઓડે તમ સા ઇબાદત કહું ઈમાનમાં પથાર ઓડે સહીદા વન થવખલો અલૈકા આવો ભરોસા હમ પતા સાતું દવક થવખલો હમ પતા સાતું બલકે અલ્લાહ નબી ફરમાય છે પખપલ રબ બને દાસે ભરોસા સાતે લકા સંગ છે મારગાન પર અલ્લાહ તાલા બને ભરોસા સાતિયા દ સહર વખતી ટાઈમ કે દા મરગઈ છે કમ્યો દખપલો ગોંસલો દખપલો જાલો ના નહરી ઉઝી ઓ બે છે કલમ ખામ રાજી ઠોલું તો અલ્લાહ તાલા બહેતરીન રિઝક વર કરેયા દ અલ્લાહ નબી ફરમાય દાસે તવક્કલ પખપલ રબ બને ઓ સાતે લકા સંગ છે મારગાન સાતે વન થવખલો અલૈકા ઉમંગ થવખલો ભરોસા હમ પખપલ રબ બને સાતું દા હરી ખબરી سیدہ ونثنی علیک الخیر او ایس ماربا دا چه سونا نعمتون منتخکاری دا سونا نظام چلی دن کی منتخکاری چه دا سبگمائی دا نور دی در طول نظام چلی دن کی یو ذات تی نمونگ استا تعریفون هم پا دا خبر کو چه اللہ تعالی در طول تعریفون لائک دی دا هر خبر تعریف لائک زمن گرب دی ونثنی علیک الخیر او ایس ماربا تمام تعریفون مالک هم تی ونشکرو کا او ایس ماربا استا شکر یادا کروا شکر دیو باسو پا ہر نعمت بانے ستا شکر گزاریو اسی یو خبر دا یو خبر ازان پو یہ کئی کہ دا قیامت پورز منگ سر اللہ تعالی صرف دا یو ابو حسابو کی دا ابو چی اے زما بانتا تا دا ابو دمرا سم رڈی رضای اکڑی دی کہ دا دی ابو حساب را سرو کی سوک بے ورگی نیشی ورگو والے سوک خبر پر ازان پو یہ کئی نو ہر وقت دا اللہ تعالی شکر باسی کدہ تا یعنی پیسی رسر لگی بنگلہ نوی موٹر نوی دیر حساب کتاب نوی نو سی و یو خبر یاد ساتا بیا ہم دا اللہ تعالی شکر اباسا پا ہر وقت کی چی ایسا مارا پا دن دی بتر نیا بدی حالتم شکر دی او کدا سی نوی یقینو ساتی دا منگ دا پا بدن کی دا سر کی دا غگون دا پوز دا ہر سا اللہ تعالی منگ لرا کڑی دی کنا دا منگ سنگ استعمالو نو کہ اللہ تعالی دا قیامت پورز منگ صرف دا ابو تا پوسو کہ زکر دا اللہ نبی فرمائے ان اول ما یسل العبد یوم القیامت من النعیم دا قیامت پورز بپا نعمتون کیولم ونے بختن دا ابو حوالے سرے کی گی ابو دی سمر استعمال کری ایزا ما باندہ تالا پا دنیا کی مالا زندگی در کری وا تا دا ابو سمر دیر استعمال کری دی بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دا سمندر بغالا یا دا دریاب بغالا ناس دی نو بیابون ابو نزایا کی صحیح دا نو ہر وقت دا اللہ تعالی شکر وستل غالی ونا شکرو کا سبکو اے زمارا با منگستا شکر ادا کو پا ہر حالت کی ہر حالت کے ستا شکر دے چے پس صحت روغ ہوئی کنے انسان پس صحت روغ ہوئی ندی وید سر دیر دولت ندی وید سر روزانا چرگانا وخیر سر مخرق چے صحت در سر روغ دا غٹ خبر دا ودی شکر باسا ولا نکفرو کا او اے زمارا با منگ اس کل ہم ستا نا فرمانی کو اس کل ہم ستا نا شکری نکو زکا چے کم سڑے یو خبر یا سا دے شکر ادا کئی کما خدا چې د خپل رب شکریہ ادا کړي په دې نعمتونو باندې قسمه قسم نعمتونه الله تعالی موږ لره کړی دي نو الله تعالی بیا دې انسان ته د اخرت ژوندۍ ډیره اسانه د اخرت ژوندۍ کې ورته ډیره لوی خوشحالي اوري دا یو خبره اساسه او بیا تاسو چې څه غواړئ یا نو او تاسو له ملاوي کې ان شکرتم لازیدنکم که تاسو شکریہ د خپل رب ادا کړئ یو خبره اساسه الله تعالی به دومره بیسی بسیار نعمتونه درکړي چې ته به حیران شې دا دومره ډیر نعمتونه اللہ ذرہ خود اسے کمی نشتہ کنا نو نا فرمانی یلی نا شکری بنا کہو صحیح شو او بیا ونخلاو منگا بیلو ونترکو او پریک دو سشے بیلو سشے پریک دو مائی اب جرک آغا سڑے آغا خدا چستانا فرمانی کئی منگ آغی سر بلکل ناستا فاستا نکوا غلط مجلسون تمنگ نزو آغا مجلس تی آغی کتا اللہ دا اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نا فرمانی کی گی آغا مجلس سر تک نرے پکار سعید گندا ٹھولا دعا دا ونخلو اومنگا یعنی بیلو ونترکو پریک دعا مئیب جرک آغا انسان آغا سڑی لرا چا آغا ستانا فرمانی کی اس نمارا باغ نمونگا غصر کینو پاس ایس عرصہ ورسر نمونگ پری خوش دی سعید او بیا اللہم ایاک نعبدو او ایس نمارا با یو خبر دا ہم دا اللہم ایاک نعبدو گورے خاصتا عبادت کو گورے خاصتا بندگی کو بندگی گورے دبل چانے کو شکر الحمدللہ چې مسلمانان پیدا شي وو د خدین صاحبدارو اوس بم پته لګي نه څه کول الله دې رحم وکړي نور خو پوی خلک یې کنه څومره ښایسته دین الله را کړی پنځه وخته مونږ پکې دي او هر مونږ کې څومره غټه غټه وقفه ده او په مونږ باندې څومره وخت لګي لس ملټه اته ملټه دولس ملټه نو څومره الله تعالی مونږ له اسانتیا معامله را کړې خو بس الله دې رحم وکړي مونږ مسلمانان په دې خبره نه پوهېږو صحیح ده دا دعا وکنا اللهم اياك نعبد ايسا من غرب خاص تا عبادت کو ولك نصلي او ملزم تا رپاره کو گره

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: شوك رقم زينة
1: مبارك شابنا جل خير
0: دي شل خري سوكو
1: جل عمر يقوم
0: علي كم زينة
1: داخل بشامنا
0: بشام كي كم شينة لوري
1: دانا ستاسو جينة لوري
0: نا نا لك كم يو شينة لوري
1: اتاسي شارع جار كرق تران بولا
0: كران ها ما شاء الله دارا توي بشام سمشور دي لکه مطلب چې اوس سړی تاسو کره درشي که نه لکه زمونږ چار سدی ته چې څوک راشي نو غټې روجي ورته کیږي دا ډېرې مشهورې دي صحیح ده آخو پرېږده ته خپل وایا ستاسو څه مشهوري
1: کباب مشهور دي
0: کباب کیمه صفائی که نه ګوره ګته ته کباب والې ها ماشاء الله نو دا به کم ځای کې کم کبابي مشهور دی ډېر لکه کور والا کباب که نه بازار والا
1: بازار والا کباب
0: ښه ماشاء الله او ستا کباب هم ډېر خوښ دي که نه
1: دا کباب ډېر خوښ دي
0: ښه ماشاء الله ماشاء الله زه انشاءالله درځو به ستاسو کباب په خورو د بیشام ښه
1: کله به درځی
0: د نصیبې په ورځ خکلی دی ماشاء الله هغې کښې خو میخه را پرځئ ډېره زیاته مننه کوو شکریا ادا کوو ښه ټایم را سره ختم شو الله پامان د دوست کباب په خپله خوښ ونوي کباب ما خپل الفاظ ټکي تاسو ته بخلي دي پیلے والا مال اجازت راکے تاثر دنیا پہاڑ کوٹ کے سمنگ دعا گئے تاثر خاد آباد بریالی سے دلیلہ پامال

پروگرام تاسو د یوې تر دوه بجو پورې په ریډیو امن اف ایم 88.4 مټا ګرام باندې اوریږي. 0309-711-8255 ریڈیو امن نیوز نیٹ ورک پٹا گرام دا زم دا فیس بک پیج دی کمنٹ پلاری کوم تاسو ته سوالات ته پوښتنه کولی شئ دی دی پروگرام ټیم زم دا خپل اختتام ته رسید دی معمول مطابق پروگرام اخر کې چې سیمه موږ دعا کو ځان دی پاره خپل ټولو اوریدونکو دی پاره خپل ټولو ټیم دی پاره راځي چې دعا وکړي. امین. الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الانبياء واشرف المرسلين. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا. الا فاكسي تشوي ليش تبعي تشمل دي عمل كل توفيق راكي بغم الله صلاة والسلام سمرة دي خير دعا غاني كنت تقولوا كم الله سراكي تمام شرورنا دي فتنونا دي فساد النمولة فناراكي. الا فاكا آدي پروغرام كي چکم و کسانو متدي دعا غانو درخواست کردي زمنگا دعا غاني دي اغو پا حق قبول و مقبول كي كمو کورونو کې ماشومان بیمار دي. الله پاکه غو نصیحت کامله عاجله مستقله مستمره دایمه ورکی. الله پاکه کوم چې دا موسمی بیماریانی دي هغه نه موږ ټول اوساتی. الله پاکه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مینه محبت عزت احترام موږ ته نصیب کی. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.

هواي سلمى او مايرا د غوسي شدي لګلی ته هم سلام سلمى کینزا هم بادشاہ او ایجی بزیلت میسو جو کا ډیر ډیر مننه السلام علیکم څنګه څنګه خان زما ټول جنو کول سلام فضیلت بدرنګ ته هم سلام عظما يم ډیر ډیر من عظما خوشاله بار ژوند دی اوسه السلام علیکم سنگین بھائی خرچی رالی او مونږ ته خو پته نه و

0: ويجي السلام عليكم how are you uncle you are fine بالكل I am fine and you بالكل زي تيك تاكي تاوزينغ ايخي تيك تاكي خونا من بكينا دا منشن كده كنا ديرا ديرا بنا تاوز مونتا مسج هو بلو خوشالا بارا جوان
1: متفسن خالا رانا رابري دانا بارانا
0: هاوي قول وشوي چه وفادار خلق یو خا خا بس اللہ لگا شاندی وفادار لرے سبر دیر دیر منا ناوی چی وپا خان تا وای چی
1: زندگی دا دیر گرانا نتیری
0: ولی دزتا تا اولد نخکارم اس
1: نتیری گی بی جانا
0: ہوئی چی اکسا جانی والیکم سلام سنگ آئیم دعا خجیر دن کو تاسو مې زندر روان دي ورسره ورسره به سمس خو شامل هو زمون اغه منوال زمون اغه لسنار چې دا چا د سکین سکز ما مزلی نه بالکل تاسو به د خیر سره اوس ټینشن نه لای ور زی به د خیر سره زولاله به ځان راوړی زولاله به استعمال وای ان شاء الله دغه مسلې بدل الله ما وی سکز ما مسلې رابو چې د خیر سره په کریم با یو د درې خبر یو بالکل زمون کریم چې کوم دې زمون په زولاله کې فارموله کریم اغه مخونه چې کوم به وخت خراب شي یعنی

0: کوم د و چې نن ښکلا دي کرا واده دي او اس یا ځان تیار کړه سبا ګل ته بزی ته بزی کنه او زه خو روان یم سو وا وا خیرات ماران دي
1: سرګ دسری دي او نن دې ډیر جړل دي نا پما
0: ڈیر من بوشرا ڈیر منا وہ چیز نو کو مات سلام کو ڈیر من بوشرا